0: Welcome to Sunday Morning, 3 hours with Dave. Not everyone can survive the ordeal, but if you can, I promise you great music. Well, I like it. Opinionated views, mine, and just a possibility of the odd complaint. But in the words, maybe, of POTUS, it's not personal, it's business. Or were they his words? Or does it really matter anymore? Whatever, it should be fun, and don't confuse comedy for fact. Just enjoy it like a butterfly on a sunny day, or pinned to a display board after being chloroformed in a jar after being caught in a net. Terms and conditions apply. Offers not available in Northern Ireland.
1: Hi there, only me. Just to let you know, that presenter you were expecting to hear on air today at this time, well, they aren't here. But here's some music.
2: Coming up next, a track from our new music show, Transmission.
3: Heiläiset kimalaiset, paitsi että ne osaavat pölyttää, osaavat suunnistaa, ne myös oppivat asioita, kommunikoivat keskenään. Käyttäytyvät hyvin pitkälti niin kuin ketä, se, miten me ajattelemme sosiaalisten olioiden käyttöön.
4: Älykkäät elämän käyttöön. Ja yleensähän älykkäänä eläiminä pidetään semmoisia ihmisen kaltaisia tai isoaivoisia nisäkkäitä varsinkin. Niin. Nyt ollaan ehkä pikkuhiljaa pääsemässä eroon tästä tämmöistä ihmiskeskeisestä maailmankatsomuksesta ja voidaan nähdä vähän ehkä laajemmin. Että tämmöiset pienet pörjäisetkin voi olla todella ihmisen kaltaisia käytöksiä.
3: No, miten pölytteet sitä voivat? Mitä pölytteille kuuluu?
4: No maailmanlaajuisesti pölyttäjille kuuluu aika huonoa.